0: katele nguma kati fikidia hiku kadoa na tiyala na kuni misakano ilumba kwa campeonato nacional ya segunda divisão uchamu cha provincia ya Gaza kati lebeta 2026 klubi ya bilen nguyo lenga tula niye chumbuzi ya kidila ngumcha woka lule nguma bola mararopa tashamulo kati tiyala na kuni misakano wokata kasi chidengele AVFana ni klubi ferroviario wa Gaza eto nkuva vase abetlanda magulu nkuwa haka kuwa kudugwiti ili tiyala na kuni jornada yokata klubi ya bilen imani kakasidi ni 3 watu punto masunika titela na kuni tabela klasifikativa mkawa klub ferroviario wa Gaza ni Shidengele Football Club wamanika vadi kachikalo chombi dini chauraru nkulonje tana kuwa vadi ni punto imweyo kasi klub di Gaza ni chumbuzu nguwa wamanika kwa vadi ni 0 watu punto kumisa toki klub ya Gaza isatim sana nkuwa kudi ni mchano wa mitla watu kwa mwagutu kene inamu kela misakano difikidi ya heku kado adamu kasi maila nuni kukata katila na kuni campeonato provincial ya bola ui kwenye tangela kwa asociação provincial ya bola umbomba kwa di secretário geral Tomás Machado atlama sala to kene mpikiza nuku katile ngutinzela tiku tatene kambi ungaru uchina masuna hampiku mitla wei kuidoto kambi ngutiti ngwa kwa teka kwa timahu wakutahua kambi mwiji ya
1: infelizmente acabamos começando quando digo infelizmente é que propusemos que tivéssemos campeonato com número pouco maior a esse. Mas com as dificuldades que nos abateram no princípio do ano, fosse fazendo esforço adicional de forma que o campeonato acontecesse. E, felizmente, o campeonato arrancou pela força do sorteio. Os dois jogos aconteceram fora da cidade de Xaxai, mas lá onde decorreram foi mesmo aquilo que estava previsto, que foi em Shidengele. Consideramos o jogo de Shidengele como um jogo de abertura. E o outro jogo foi em Chibuto.
0: Mato Mulumba, secretário-geral da Associação Provincial de Bola, uma província de Gaza, Tomás Machava, tinha um bomba cá, assim, com cada um, que fica, que tinha na economia pequena, e a Bola, que chama-se a província de Gaza. Ija masoni ni mahungu watu watu kule nyamsi na manama umba kutoke ne sekretari du stadu wa mua provincia ya Gaza apeka nzeve ka watu kwa mara hambana kutungutu wapia tito kenewe ya masoni nguti hita nkuwe maneka kamipikiza niofana ni yota ni samidi katla msete jaibine tuto kene tini lisima ngutu tatnene tovo celele watu wewa kasibiti hita ngutu tatnene katila na kunu kuveti tani samidi nguko nguti kutalisima kama kungwa kuvani mwana wana hanya hakunga rula ata msaiti shahimi netu achombo madia shungwe ni ka mkubu waho uwa ungati ntundu zela tinyama hambini mpunga kutimulani ka ukumaka rifiki tito kene loko watu wachimane kaka misaka ni otani samidi pana vavezu mba kule ngutati nene malu watu hambana hambana kutala kwa wana mayalana kunukupata misaka ni yofana nijia
2: saímos todos a ganhar, estamos satisfeitos e queremos saudar o patrono, não é desta iniciativa, Sua Excelência Presidente da República, mas também aos organizadores que conseguem chegar até o lugar mais recôndito de Moçambique para promover esta alegria que a nossa juventude de facto precisa. A nossa juventude que está em distritos onde se calhar a televisão nunca chegou para promover uma atividade desta natureza.
0: Mato Malumba, secretário do Estado da Mua Província e Gaza, Jaime Neto, achou um bomba cassi, um gulissima, lá com o Vatuete, Rita, com o Tatnene, com o Vemane, com a Catiela, com o Totsansamidi, com o Vanibona, com a Zumba Culino, Maluati, ou Hambana, Hambana. Kasi mfumo wa provinsi ya Gaza upekanzeveka waotseva nana wava vachikolo wafana kubwa vanya inyambani wava vya kumisa provinsi ya Gaza tuveti hita kakuchulula msela kubwa vanasulania wadini matimba tito vya kumisa provinsi ya Gaza ngu hakulaveka kukora ayawa mahungu hinga tamselo kasi ngu mtangili uwa tamula kungu vapia nto tansa midimu wa provinsi ya Gaza luru tumashava ikuwa wambeto kene kukua kune mbimu ya kuwe tulula msela waotselele kutungu tuvachauka nyesu wafana kubwa vningela tositi gondu titilaveka kutita uke ni mitlawa yu hambana hambana ya misaka nuhia ya nye nyambani ya kumisa nguhakula vekako ngukona
3: hivula lishako antiro wakuba hivisa maswene tunaka tani nchangu ya kutisa miru na lana nishkole kale mbele ila 2026 linga za umelela kashi kunzankuli nyambani ili ya kama swene ilanziwa nasima kuvula lishako batongu anila wafamine kukulanza mchanchalika ya mkwa wafena kumeka na balkona la isila wini isha kambala kona ashkolo fungari ya jengi shitan wafike na delegasyon kwa ukushwetava delegasyon zibile ni majinako na ukutukarasi kwa nami ya mwuncha itavina ilina vona lesha kukutalanzua amaka ya ujonzi lakuba wa kavinkanyi sana wa tivana wa patana leswaku va ta kota ku va sendzeni ka lava va nga kona hale ni ta cinca hi sweswi ku ta langiwa lava va nga ta tikombetisaka hi ntamu phambeni mahlweni ku tlula van'wanyana leswaku ni vona va nga ta fambaka va kombisa xifundzankulugaza etikweni la Nyimbani laha kusuhani na ku hela ka agosto ni ku sungula ka september wa lembe leyi na 2018.
0: Ayo amatswi malumbako mthengelo wa hlamulangu misakani yo tsantsa mili kumwe kuni vaphi mo province ya Gaza lorutsi mashava cho momba ka singuli sima la mtlawa wa Gaza ufana ku va uya kombisa misakani yo tsantsa mili ka vandana va chikolo ni ya nyambani ka donile mbidi ku ka donaka misakani ya ditiko Ishikadi ya masoni ni mahungu wa twadi sikula nyamsi hi na ndinda mamwenyani amaomba kuto Kumini Football Club ina vaidu humelete kasi masoni ka mta wadina mfootball club ka misaka nuhia inga woneka eto kutsimulani ka mgivela inga umoma ngutoroneyu chapu chapu hia inga vakasi ya tsake samandana vashungwene. Ive msaka nuhali sima ngutu tatinene tani kutlamusela kasi ka mta wakanyisi wa Kumini Football Club Antonio Kumayo ikuene nga umatito kene wana wakavete ngu matimbali mitamu hawa vanga tsaka ngutatinene ngutitinga mahongu wakavili eto ndani ka msaka nuhulea.
4: Dina mo ama ekipa yaku yitivana na yona hebela na yona sempre trainer na yona matatika ngo ya yona amativa então tive que ir juntar todas as forças entendido yaku a jogle hi gani
0: kasinguli dawa da Dinamo Football Club Cristiano Tomás ngena nga hlamusela to kene valuzile nko haka kuva va diphazamile to kar kambe vona valuite ngo havanga lwa nkona vaye vakasive kuitisa to nti kambe vaomba to kene mta wa 10 uto vale matimba ni mitamo kupinda vona
5: jogo leya dina mune komene beluwele bave eumbir lavona vatsangana ephakati ka kampu toke even mafadla hina a part la defensiva mas a kumeka humelela anga a ekipa komene anna mchume ya inyinga yakutala nova niku khensa ka a initiative lenga mahiwa yaku ipatama jove la district la Shongwena. Parabens kanimambo pra ekipe yankume
0: matwi malumbako mtlaukanyisi wa Dinamo Football Club Cristiano Tomás chomomba kasinku maneka kamtla wakweka titial na kuni tournament chap chap inga wanu kalunia Shongweni kundunduzela titial na kokasi ni kisimusi ya hombe yenga ti vaichi kombisa tinyama hambi ni mpunga kugumane ka divike. Mwingisiti idho kile hawa higiameta msika titelo nako ni msakanu yota nsamili katisa kuna nyamsi msakanu iya ingatiswa kasi mchudomiru nyantumbu kami chini kumane kilesho wakinzungeni jingachani yunganse kujangu wangeta hajajama.

0: madistritu emabhalani kumweko nigijana mtsimbirisi wamakungu chitsuketa aomba tito khene Jose Makaringe aomba tito khene wakumbe kukhulu kukhula sisima siyasimana kakho siteletwe ngumati
1: Cotas, a governadora do Nias ajuda.
0: Hawa visão mundial, amahako mitumo ya kushotla chitsungu. Kakuvini chiziva, si wa mtu mwenyani ni umwenyani, hambingu mi.